חותם עושר עם הרחם קופיס גופי פרן את יויבך הולופס ינדר נע גן דוח גנוח איש יאות